nobody. I feel ya, ya chiriasa. Ya me ba ma wosu a wopa. Sa wu chiria. Mwene si yari ya, ana obe yari tabia. See.